Mistakun ekalange deen qabulukun ijab din mafham Allah ge deena med jadal kura mihunni evrenge veri raskalange hadratuga evrenge hujja batil wegem va baike adi evrenge macha kofa hutte adi evrenna taka aakhiratuga vani gadafada azabe.